0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder deg noe i form nå.
0: Ja, du må... Ja, så på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi en på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, hei, jo, det er oppe at jeg så gass til Almøtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Jørveldal eller noe slik lignende.
0: Ja, det er helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det er greit,
0: ja. Ja. Den er greit. Ja, det er. Oh, hei. Karin. Bare skriv av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Per Ivar Lomheim, tror
0: jeg. Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er vel kanskje, da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slik i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja, er det.
2: Ha det.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem så helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot? Ja.

0: Ja, slik let han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper på at det Baby One More Time.
0: Ja. Jon Oddvar ble nedskreven her nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp var det, da var det og hun ble kjent for, ja. Ja, nei, men da har vi fått svar på det spørsmålet, og takk for det. Og så må vi se hvis vi kommer nå her med nytt ark her. Og nå er det for deg som er glad i serier, og kanskje det er bare på Netflix dine her har gått, men han har nå vært snakket mye om, og da, hva heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andre sitt liv? Vet du da, så er det på tide å ringe nå, og jeg fortsetter med litt Baby One More Time.
2: Bryr meg ikke om verden.
0: Nei, der kom det noe helt annet, og ja, vi roter av vekk hele Britannien. Da må jeg finne på noe annet, men nå kommer telefonen ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg gjør noe der igjen.
0: Ja.
1: Er det Crown du tenker på?
0: Det er det er det, han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva. Nå er det litt det er et fremmed ord for det, og slikt, og se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rett vinklet trekant, der du liksom kan finne ut den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
3: Hallo, ja, det er Vetle Vegland som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
3: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du gi noe? Det var helt rett. Helt rett.
3: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
3: Ja,
0: ja. Ja, det var Vetle Vegland da. Ja, åttende spørsmålet, vet du, ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja, for her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Ararat-fjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefon, og da er det Egra. Hallo.
4: Hallo, ja, det er det Leon Lund, bra.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
4: Ja, for jeg hørte om en som hadde likaså vært vekk ned til det, da gikk og lette et arki, og da var i Tyrkia, men jeg leser.
0: Ja vel, ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia, så heter Ararat.
4: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men jeg hørte med til, så de fann han aldri opp det.
0: Nei, det gjorde ikke det. Det har väl varit lätt i några fjällarbeta och sikt, men ja, är dåligt med det.
4: Ja, då.
0: Ja, ja. Nej, men tack för svaret, Leon.
4: Mm, ja,
0: ja, ja. Då ska vi se, då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se, jag hade ja, det var det 11, därför jag hoppade över ett här, så det var därför jag gjorde mig lite osäker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

0: Ja, hallo, kannst du kennen?
1: An Jonathan bei Winter.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat Wetter da.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind schon in die zweite Drehung, Kristall. Spürst mal drei. Kven er Staatsminister in Danmark. Kven er Staatsminister in Danmark. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Jeg må også ikke det i 90'en. Det er han, Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kammer.
1: Du, ich danke mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennt ihr euch mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt er momentet litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du das gerne?
1: Ja, der um Audio wieder halten hat, oder?
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mein guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i luster, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Hva er elveprest?
1: Elveblest, ja, det tykte jeg gikk fint, tror jeg.
0: Jeg var ikke sikker.
1: Nei, ikke noe vi sier hver dag.
0: Nei.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libritt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg ikke...
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... 11...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa all makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kim Tim Reiter?
0: Ja.
1: War er Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied von dir zurück.
1: Ja.
2: Ja,
0: Reiter, ein guter Gramm.
2: Ja, ja. Ska vi gjenta da?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, den gir han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, ikke korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev diktet Ord over grind? Hvem skrev diktet Ord over grind?

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Han er jo nu, du er i vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod den vest også, der.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lyd, så jeg driver Kristall. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan snakke med?
2: Det er jo sikkert en ikon. Det er han. Hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich danke mir, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ich danke dir, aber ich mal Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du? Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vette Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhaus-Dink.
0: Ja, helt korrekt. Jeg må se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da var det Avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du hender det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg har med inn på tråden igjen, hallo.
1: Ja, hei, du, det er oppe til Sødvastdal, møtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Gjørveldal, eller noe slikt, liknande.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Målfri, Karin.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Den er greit. Ja, nei. Karin. Både skrive av, jeg vet du, har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til deg, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trodde kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
2: Det vel rugby, da.
0: Nei, ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball, men ellers var reglene mye like, er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen kanskje eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette denne der det er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du har?
2: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
2: Greit da.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Da er vi kommet litt til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det er bare helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmed ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetle Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du innå? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Verglund da. Det åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og da er det Egra. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet. Da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likaså vært vekk ned til det. Han gikk og lette etter arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser ikke det.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia, så heter det Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men har du med til sånn, de fann han aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett i til noen fjellarbeta og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja
0: da. Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet fram til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Hallo, kennst du noch gerne?
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied in dieser Reihe.
1: Ja.
0: Grete, ein guter Gramm.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by ble Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Det er korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Warte, mein Bruder.
2: Dette går rundt av deg, Jon. Nå er
0: Ja.
2: vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audio wieder an, hat er das?
0: Ja.
1: Musikmuseum, da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, da er han ist der auch. Nummer 6.
0: Nummer 6. Kvar er skruon? Kvar er skruon?
2: Skruon, ja. Det er noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Du snakker med livbrytter, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så var
0: hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som... stopper ut dyr. Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha det.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Anouk, en zag jij mij?
1: Aan Jono Dwarwinder.
0: Ja.
1: Daar waren we nu haldes moeten wees als dat.
0: Ja, hij correct.
1: Ja.
0: We zijn zo'n minuut, hè, zo'n drie, Kristal. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Jeg må sikkert en litt grunn. Det er Annette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den Major?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt av dag, Jon.
0: Ja.
2: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Liv-Britt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg ikke...
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja. Nei, det er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Venn sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Astrid Forsse her.
1: Ja, hallo, jeg snakker med jer.
0: Og mannen heter Johan Sverdrup.
1: Ja, den er korrekt.
0: Mm-hmm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hei.
2: Ja, og hun vart nummer 10, hun da. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk merlig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Mm. Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du er ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja. Men det blir ikke før ut på natt, så det får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si ja, takk for innsatsen til deg og du.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i voldsomt mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre Kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer, og da vil vi i Radio Luster, og her kommer Kalle Jularbo.

Denne gikk til Luster til Tordis Alme. Da er det tåret ikke som for tur, og da er premien 200 kroner. Nå blir ikke jeg motsagt det. Og siste tal jeg leste var 72, og vi fortsetter med 56. 5-6. Fyra. 52. 5-2. 15. 1-5. 87. 8-7. 31. 3-1. 50. 5-0. 73. 7-3. 54. 5-4. 1. 1.

tror ikke det gikk til Årdalstangen til Lene Stavenjord. Da det tredje Jesus da for tøra. Siste tal jeg leste, det var 76 var det. 76. Og neste tal, da blir 60. 60. Seks. Enkel seks. Femtitre. Fem tre. Syttien. Sju en. 22, 2, 2. 2, enkel 2. 63, 6, 3. 57, 5, 7. 81, 8, 1. 68, 6, 8. 10, 1, 0.

Tror ikke gikk til Kaupanger Janne Aas. Og da det altså, tror jeg ikke vi spiller om da, og 41.000. De har ikke så voldsomt mange muligheter da i kveld, for det sjutal, nei, jo, sjutalet igjen. Og siste tal jeg leste var 13, og vi fortsetter med 31. 3-1.

Marit Berdal i Gupne, så reste med to rekkes premien. Da står det bare at jeg har en premie i kveld, og den på 6000 kroner. Og den skal vi til å spille om nå. Siste tale, jeg leser opp, det var 77, og vi fortsetter med 35. 3-5. Sekstitre. 49-4-9. 10-1-0. 67-6-7. 24-2-4. 88-8-8. 23-2-3. 27-2-7. 59-5-9. 30-3-0. 0. Og da er vi kommet frem til det første tallet som kan ha bingo, og det er 79-7-9. 3, enkel 3.

når vi sier hvem det er, så har jeg en par bingo-meldinger og lignende. Da er bingo i Marstein, torsdag 24. september. Og det er Luft Rangdomslag som arrangerer det. Og så er det noe som har kommet så fine plakat i dag at den vil vi ta med også, og det er altså dans i Grendehuset på Sørheim lørdag 26. september fra klokka 19. Inngangspengene er 200 kroner, og du kan for eksempel vipsa. Og det er påmelding til et telefonnummer 48 12 36 43. Det er ikke stort hjelp i, men det finner helt sikkert ut av det hvis det vil på fest og på Sørheim. Og så kommer dina. Bingo! Og den spilte med til Lindmoen, så har vunnet seg 6000 kroner i kveld. Og så har jeg Helsing med i kveld. Og den Helsing i, den går, kommer ifra Gunn og Ingunn. Og den går til han Steinar, og han Jon Oddbar. Og hun sier, disse to da, de sier da at en bingo uten der bjørkene suser er en bingo uten mening. Vær så god.

0: Ja, hallo, kannst du nach Kämme?
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat und erst da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind ja schon ein Lied zur ersten Drehung, Kristall. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er han. Hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
1: Jeg tenkte det var Ingvar Johansen.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja. Takk.
0: Ha det, ha en god dag.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du das gerne?
1: Ja, der um Audio wieder halten hat, oder?
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg stikke dig den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, tror
0: jeg. Hei, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha en god dag.
1: God dag, Jacob.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja. Nei, der er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter Taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: så hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del ja, lært oss en del også. Og så det ja, det blir nok mer springlek nå.
1: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
0: Tid for springlek.
1: Ja.
2: Ja, men da siste spørsmål. Hva det låt skal jeg spille fra Polta Døkkors da? Som avslutning?
0: En hva som mener da?
1: men det ikke med en som Hans Brimi da, det et springlek.
0: Ja, ja. Ja, det det.
1: Hvordan har jeg tatt? Mm. Det ikke Tuskubben, det den andre.
0: Ja, jo, det ikke det da.
1: Det det?
0: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som åkte med.
1: Ja. Så lenge.

en malrej, hvad gav hjertehumre? Hej en sorg i gældrej, juni kom af vastav. Alt dig gav sig, strid mod dig som snart forsvinder.

0: at du er veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn gjennom, og så skjer ting.
1: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det er at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har jo på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
0: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
1: Tusen takk.
0: Tid går fort. Og lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied von dieser Rüge.
1: Ja.
0: Grete, ja. Ein guter Tag,
2: ja. Ja. Ja. Ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, den gir han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Han jo nu var i vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod Vestas der.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Vi hører sådan en lyd, så jeg driver Kristall. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo sikkert en liten. Det er han, hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som var verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der ist mal die Opidale, nicht der.
0: Ja.
1: Du siehst mich zu sehen, der.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i stedet også. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i luster, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg gøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå.
0: Ja,